0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
2: Kulanti wanaagsan dhammaantiin, arbaca wanaagsan meel aad naga dhageysanaysaanba. Kahor inta aanan bilaabin, waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan idinkala soo hadlayo. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada Melbourne. Waa arbaco ay taariikhdu tahay 7-20 bisha May 2026, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaalaha barnaamijka arbacada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xajka sanadkan iyo kulaylaha daran ee ay xujaydu la kulmeen, baabuurta korontada ku socota ee duugga ah oo iibkooda kordhay, iyo warkii Soomaaliya marka horese. Qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda Australia oo isbeddel ku sameynaysa nidaamka lacagta shaqo raadinta, bangiga Westpac oo lagu ganaaxay lacag fara badan in uu u arxami waayey macaamiishooda nugul awgood, iyo poobka 14-aad ee baadariga oo ka digay in AI loo isticmaalo hab military. Imikana warkii oo dhan. Xukuumadda Federaalka Australia ayaa ku dhawaaqaysa isbeddeladii ugu waaweynaa muddo 3 sanadood lagu sameynayo nidaamka adeegyada shaqasiinta ama shaqo raadinta. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Amanda Rishworth ayaa khudbad ay maanta ka jeedinayso xarunta National Press Club u adeegsan doonta in ay ku soo bandhigto isbeddeladan cusub. Qorshahan ayaa ka koobnaan doona 3 lakab oo taageero ah, waxaana soo afjari doona xeerarkii adkaa ee lasoo rogay xilligii dowladda isbahaysiga. Nidaamka

0: hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka. Kulanka oo saacado qaatay ayaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo dadaalada dhexdhexaadinta ah ee ay wadeen odayaashaasi dhaqanka ee aan lagu guulaysan. Garaad Jaamac Garaad Cali oo kulanka kadib hadlay ayaa sheegay in iyagu ay dalbadeen kulankan, waxaana uu sheegay in ay fashilmeen dadaalkii ay wadeen ee la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo dowladda iyo mucaaradka si xalkama dambaysah loo gaaro. Sababta ayuu ku sheegay in guddigii ay ku heshiiyeen odayaashu uu dhismi waayey, isla markaana caqabaddu ay ka timid dhaqanka Muqdisho siduu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu intaa raaciyey in kulankooda uu daarnaa in warbixin ay ku soo celiyaan dhinaca mucaaradka, iyagoona ay haatan dib ugu laaban doonaan deegaanadoodii.
1: Halkan waxaanu galabta madasha samatabixinta Soomaaliyeed aanu kulankan uga codsanayo, kulankan xaggayuu ka yimid codsi ah inaanu u sheegno ergadii ay nafareen inay suuroobi weyday inaanu u gudbino dhinacii kale. Arrintay u suuroobi weyday ma aha inaanu dhinacii dowladda aanu warka weynay ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed guddigay ku ballansanaayeen yaa soo dhammaystirmi waayey. Weliba sidaanu hore u sheegnay, guddigii beesha magaaladan degta, inkastay caasimaddii tahay, yaa soo dhammaysmi waayey. Annaguna meelo kala duwan baanu ka nimid. Haddii guddigu uu foom garaysmo oo lasoo dhammeeyo, halkayagii baanu kaga jiraa. Laakiinse waxay nala ahaan weydi inaanu iska tagno annagoo aan wax wara guddigii golihii samatabixinta aan ku soo celin. Ergadii inayan socon, wax shaqaay ayan socon, inaanu annagu safarro kale galayno oo geed weyn in gubtaa waa hoos taalla. Arrintaasaanu kulankayagu waadna aragtaan oo dhinac baanu u badannahay. Kulankayagu taasuu daaraa. Taasi waa intii annagu aan ku wada soconnay, aniga midba dheer ii ah, aniga igu kooban. Berigii hore hilibka aad looma jilcin jirin, sida hadda dadkan ilka calaa ma ahayn. Soomaalidii hore hilibku isagoo mar laga soo rogay biyuhu kareen oo adag, yaa ilaahay hadduu kuu roon yahay, xeerada ragga lasoo dhexdhigi jiray, mindiyuhuna ma badnayn, hal mindi keliya yaa lasoo raacin jiray. Marka nimaan mindidaa ku goosani, hilibka ma goosan karayn. Oday sodoga yaa wuxuu arkay wiilku sodoga oo ahaa oo mindiga keligii dusha ku haysta un. Marka wuxuu yidhi, hebelow, wixii rag ka dhexeeya badkaa la dhiga. Intaas anigay gaaray tahay, wabillahi tawfiiq.
0: Dhinacoodii siyaasiyiinta mucaaradka ah ee golaha samatabixinta ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ay uga mahadcelinayaan dadaalkii ay sameeyeen, ayna ka xun yihiin in uu miro dhal noqon waayey. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in odayaashan iyo qaybo kale oo bulshada oo ay culimmadu qayb ka yihiin ay iyagu u direen dhinaca dowladda si loo kala dhexgalo, taasoo sida uu sheegay muujinaysa inay dhankooda nabad doonayaan.
2: Marka hore waxaan u mahadcelinaynaa odayaasha dhaqanka runtii nagu soo fariin celiyey, sida ayaga caddeeyeenna ergadii aan u dirnay ka soo jawaab celiyey, caqabadihii ay la kulmeenna noo sheegay, inta ay warbaahinta ka sheegeen, inta hoos noogu sheegeen intaba. Horta marka hore u mahadcelinaynaa, waan ugu tacsiyeynaynaa runtii in ay dadaalkii ay sameeyeen caqabada ay ka hor yimaadeen ayaga keliya maaha. Waxaan marka lagu mahadcelinaynaa culumaan dirnay ayaga hortood, bulsho rayadaan la kulannay oo niri ergaan u dirnay, waxaan u dirnay odayaal dhaqan ee deegaankaanaan dirnay. Ayaga waxay ahaayeen qoladii afaraad aan jeclahay. Wax nagu soo noqday oo wixii aan wadnay iyo dadaalkii waa miro dhali waayey, ama sidii la rabay waa noqon waayey, na yidhi ayaga ugu horreeya. Intii kaa lagumay soo noqonin, horta waa ku mahadsanyihin midaas. Waxaan kaloo taas caddayn u tahay dad nabad raba inaan nahay. Qof haddaa maanta o dhan ergad diraaya oo dhahaya war ninkii kale talada dalka aan isku haynay iyo doorashada iyo masiirka dalka iyo xaaladan xasaasiga ah hadaa la kala dhex galo, asagayaa la kari lahay, xataa beesha caalamka waa kari weys. Marka taasna inay caddayn tahay innaga inaan nabad rabno, annaga inaan nahay dadka inay si nabada ku mudaharaadaan loo diidan yahay, habeenkiina mudaharaadii la ilaalinayo, lagu damashleyn, lagu kor qabsanayo, dadka la handadaayo, dadka la kor taagan yahay, annaga Soomaali inay u caddaato unbaan rabnay. Odayaashana waa ku mahadsan yihiin inay fariintaas noo soo celiyeen. Waxaan rajaynaynaa dadka caqabada ku ah inay isgartaan. Filim maayo inay odayaal dhaqan yihiin. Annaga garashadeenna magaaladana waan joognaa, waan ka warqabnaa, waa lagu dhex jiraa dadka. Laakiin waxaan sheegaynaa dadka Soomaali nabadaa deeqda. Dalkaana Soomaaliya wada leh, wala gooniyo ma laha, dadka Soomaaliyada iska wada leh, ayaga wada joogitaankooda iyo is-aqbalaadooda dowlad Soomaali lagu dhisi karaa. Waxa lagu dhisi karana waa cadaalad iyo nabad in la helo. Marka odayaasha waa u mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa ergooyinkii kale oo aan dirnayna inay ayagana bal meeshay wax geeyeen iyo meeshay wax ku simeen aan aragno, si aan dalka marxaladan xasaasiga ah nabad iyo deganaan iyo horumar aan u soo tagno.
0: sikastaba Soomaaliya ayaa imika wajahaysa marxalad xasaasi ah oo ka dhalatay hannaanka

0: doorashooyinka dalka iyadoo ay si weyn isugu hayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira. Dhanka kale, taliyaha qaybta biliiska gobolka Banaadir, Gaashaanla Sare Mahdi Cumar Muumin, ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan howlgallo lagu qabanayo rakubaysan oo la socday dibadbaxyaashii mucaaradka dowladda, kuwa oo maalin ka hor dibadbax ka dhigay magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay handadaad u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka, isla markaana lahayo xogtoodii. Waxaana uu xusay in biliisku uu hayo sawirada, magacyada iyo macluumaad kale oo suurtagelin kara in si degdega loo soo qabto. Waxa uu sheegay in dadka hubaysan iyo cid kasta oo gacan siisa ay la kulmi doonaan tallaabooyin sharciyeed, sida uu yidhi, isagoona carabka ku adkeeyey in hay-adaha ammaanku aysan ogolaan doonin in ammaanka la siyaasadeeyo.
1: Runtii sidoo kale waxaa la socotiin in ammaanka caasimada kontaroolada laga sugayo la siyaasadeynayo, ammaanka in la siyaasadeeyo maahan. Caasimadan ammaankeeda iyo dhibka laga soo maray iyo wiilasha u dhintay iyo kuwa u dhaawacmaba idinkuna maaydan dhalin baa leenahay. Wiilal Soomaaliyeed bay ahaayeen, dad Soomaaliyeed bay ahaayeen, dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen, kuwa kamidana qabowray jiraan, allah unaxariisto, ilaahay shahiid bay ahayen, allah ka aqbalo, kuwa kamidana iyadoo dhaawac oo haraadigoodu joogaan ay amniga iyo dalkaan dadkan ka shaqaynayaan. In la suurad xumeeyo oo ciidanka ammaanka caasimada sugaya maanta meeshay marayso la ogyahay in la yidhaahdo waa burcaday ahaayeen iyo maaragtay maaragtay ammaan laguma qabtee, lacagaa looga aruushaa waa ayaan darro. Waxaan leenahay ka fuulijignaada dadka waxaa ku howlan iyo arintaas aysan in ku gelin sidib. Intaa waxaa dheer, shacabka Soomaaliyeed caasimada ku nool inaan ammaankooda iyo kala dambeynta iyo ammaanka caasimadan inaysan dadkaasi ujeeddo ka lahayna maqsadkoodu yahay qalqalgelin amni, shacab dhibaatooda, dhaawac iyo dhimasho ka dhaca, waxaa daliil u ah inay galabta ugu dambeysay maydkii u dambeeyay la yiray kaa silsiisada u dambeeyay galabta ugu dambeyda waxaad arkayseen waxa ka dhacaya Soobe, inana hogaamiyaha intuu soo aruushay dhallinyaro Soomaaliyeed gurigiisa kusoo aruushay, maleeshiyaad qoryo loo soo dhiibay, shacabkii lagu soo dhexdaayay xilkasnimo. Hay-adaha ammaanku waxay muujiyeen xilkasnimo iyo shacabka iyo dadka iyo dalka waa in loo turo, maadaama iyo shacabka Soomaaliyeedba inay arkaan in shacabkii dhexdiidii qoryo aan lagu tilagelin lagu dhex caayelayo oo maleeshiyaad loo soo dhiibayo. Waxaan faraynaa intaas dheer oon faraynaa digniinteena ugu dambeeda waxay tahay waxaan faraynaa shacabka Soomaaliyeed inay ka fooljignaadaan waxyaabaha lagu sheegayo isku soo bax ee noocaasoo kale ee ujeedadeedu tahay qalqalgelinta caasimadan, inay ka fooljignaadaan oo hadda kadib aysan waxa iyo wax lamida soona raacin aysan imaan. Dadka la jooga guryahoodana waxaan leenahay magacyadiina iyo wejiyadiina iyo suuradihiina waa la hayaa, waana lala xisaabtamaa. Qof kastoo ka mid a sidii hore maaha niirow leeyahay, qof kastoo ka mid a taleefonkiisa la hayaa waa diiwaan gashan yahay, qof dembi galo oo looga harayaa ma jiro.
0: Sidoo kale taliyuhu waxa uu ugu baaqay shacabka inay ka fogaadaan wax kasta oo qalqalgelin kara amniga magaalada caasimada Muqdisho, gaar ahaan abaabulada la xidhiira bannaanbaxyada mucaaradka. Waxaana uu tilmaamay in ciidamada ammaanku ay heegan buuxa ku jiraan si looga hortago falal amni daro abuuri kara, isagoona sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah digniin u diray.
1: Kuwa mas-uuliyiinta horaa waxaan leenahay shalay maanta maahan haddaa barateen inaa inta wiilal iyo hooyooyin Soomaaliyeed dhexdooda lagu dagaalamo wax ku dhintaan adinkuna aan nabad gashaan ma dhacayso. Dembi qofkii soo abaabulaa loo raacanaa, asagaa loo eedeynaa. Haddaa wiilal qoryo u soo dhiibto oo shacabkii dhexdooda inaad tiraahdo wax ka fowdo sameeya hay-adaha ammaanka iyo amniga iyo kala dambeynta iyo dowladnimadii iyo dadkan shacabka ku dhex dagaalama aad tiraa ma lagaaga hadhayo, adigan waaran kugu soo dalbanaynaa, dacwad gudbinaynaa, gacantaana kugu soo qabanaynaa iyadoo waaran sharciyeed lagu haysto, gurigaana lagu soo galaya markaad ka shaqayso amni darro oo aad soo abaabusho fal dembiyeed dad ay ku dhintaan oo dhibaato ka timaado mas-uuliyaddeeda berri adaa qaadanaya. Shacabka Soomaaliyeedna waa u sheegaynaa, adiga idinkana waa idiin sheegaynaa, ma la iskaga harayo in fal dembiyeed nuucyadii maanta la soo abaabulo karaa inay caasimadan ka dhacaan. Ka fooljignaada shacab, waa soo raacinina wiilasha yararkaana waxaan leenahay ka fooljignaada, haddana waa la idiin haystaa oo lainkaga harimaa. Kuwa soo diraana waxaan leenahay ee diinana waa qoraynaa, haddii qof dhintana adinkaa la idiin haystaa, sabab aad leedihiin haddii qof muwaadin wax ku gaaraan. Shacabka caasimadan ku nool ee shacabka Soomaaliyeedba dhiiggoodu maalinta inta la dilay laga tagaya maahan maanta.
0: Si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhaqdhaqaaqyo xoogan ay wadaan xubnaha mucaaradka, kuwa oo iyagu sheegay in afarta bisha soo aadan ay Muqdisho ka dhigi doonaan dibadbax aad u ballaaran. Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka S B S, magaalada Muqdisho.
2: Waayahay aad baad u mahadsan tahay Cabdixafiid Cabdisamed. Warkii Soomaaliya ayaa inta ku eg